0: مجھے بھی اس بچپن کے دور میں لیا اور اس کشمیر کی وادیوں میں ان گلیوں میں آپ نے مجھے پہنچائے اس گیت کے ذریعے جو آپ نے ابھی گایا میری اور آپ کی ماں بولی میں. شروتاؤں کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ ماں بولی ہماری پہچان ہے, ہمیں اپنی ماں بولی کو بچا کے رکھنا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی بھاشا ہو, کیونکہ ہماری پہچان ہماری ماتر بولی سے ہی ہوتی ہے. جو ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں وہی ہماری ماتر بھاشا ہوتی ہے, اور چاہے ہم دنیا کے سبھی بھاشائیں بولیں پر ہماری پہچان ہماری ماتر بھاشا ہوتی ہے. اس چرچا کو آگے لے جاتے ہیں اور بہت سے ہم نے باتیں کرنی ہے نیرجا پنڈت جی کے ساتھ. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے الگ الگ بھاشاؤں میں گیت گائے ہیں
1: جی.
0: تو جو ہمارا پرانت ہے اس میں پنجابی بہت زیادہ بولی جاتی ہے اور جی. ہریانوی کے ساتھ ساتھ پنجابی گیت گائے اور سنے جاتے ہیں
1: جی.
0: تو میں چاہوں گا کہ ان پرشنوں کے اتر کے بعد آپ ایک پنجابی گیت کوئی سا بھی آپ کے من کا ہو وہ ہمارے شروتاؤں کو سنائیں.
1: ضرور
0: نرجا جی, آپ سے اگلا پرشن میں یہ کرنا چاہوں گا کہ صوفی سنگیت کا مہتو ہمارے جیون میں کیا ہے, آج کے دور میں اس کی کیا پرسنگکتا ہے؟
1: صوفی مطلب صوفی سنگیت تو ابھی کافی پرچلت ہے. میں تو یہ کہوں گی کہ سنت پرمپرا سے ہم جڑے ہوئے رہے ہیں ہمیشہ. ہماری جتنی بھی پوئٹری ہے وہ سب سنتوں کی وانی ہے, وہ سب صوفیوں کی وانی ہے. تو وہی گا گا کے وہی ہم یہاں تک میں پہنچی ہوں, ان کو ہی انہیں کلاموں کو گا گا کے. تو وہ ہماری جینز میں ہی ہے صوفیانہ میوزک اور صوفی میوزک. جو بھی میوزک نہیں ہوتا ہے لیرکلی, مطلب وہ پوئٹری جو وہاں کی ہے یہ دنیا میں. مجھے لگتا ہے میں کئی جگہ جاتی رہی ہوں باہر, انٹرنیشنل شوز کے لیے گئی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ہماری کشمیری پوئٹری اتنی رچ ہے, ہماری ہیریٹیج اتنی رچ ہے, جو ہماری وہاں کی پرمپرا ہے ریچیسٹ مجھے لگتی ہے ہماری جو بھاشا ہے. اور جتنے بھی ہمارے کلام ہیں کشمیری, چاہے وہ صوفیوں کے ہیں چاہے وہ سنتوں کے ہیں, تو میں اس پرمپرا کو بلانگ کرتی ہوں. یہ میری بھاگی کی بات ہے کہ میں کشمیر سے جڑی ہوں, میں کشمیری ہوں, کشمیری پنڈت ہوں. تو ہمارے خون میں ہی دوڑتا ہے وہ سب پوئٹری جو ہماری ہے. جیسے میں نے ابھی للیشوری جی کی بات کری, ایک مسٹک پوئٹری ہے وہ, تو عام بھاشا نہیں ہے. تو کافی ان کو گاتے گاتے آپ کو ایک الگ ہی روحانیت محسوس ہوتی ہے, اندر ایک الگ ہی پیس ملتا ہے آپ کو, لائف کے بارے میں سمجھ آتی ہے, فلسفی سمجھ میں آتی ہے. اور اس میں کوئی دین کوئی دھرم کی بات ہی نہیں ہے, اس میں ایک یونیورسل بات ہے, ایک لائف کی بات ہے, ایک لائف کی فلسفی ہوتی ہے ان پوئٹریز میں. تو یہ بالکل ریلیجن کے پرے ہوتی ہے یہ چیزیں. تو مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے ایسی چیزیں جو فلسفیکل چیزیں ہیں. اس میں ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گروؤں کی سنگ میں رہ کے اور ان کا آشیرواد پاتے پاتے میرا زیادہ جھکاؤ انہی چیزوں کی طرف رہا ہے, میکسیمم جھکاؤ. تو میرے گرو جی ہے, میری گرو ماں ہے, میرے ماتا پتا سب کا آشیرواد ان کا ہے, اور میں اس چیز کو الگ لیول پہ محسوس کرتی ہوں ان چیزوں کو گاتے گاتے.
0: جی جی, تو جیسے آپ نے کہا تو آج کے دور میں صوفی سنگیت کی پرسنگکتا جو ہے وہ آج بھی ہے, پہلے بھی رہی ہے اور آگے بھی رہتی رہے گی,
1: رہنا چاہیے. بیکاز میں ابھی یہی بول رہی تھی کہ یہ فلسفی لائف کی, یہ پوئٹری جو ہے یہ اتنی رچ ہے, یہ اصلیت سکھاتی ہے ہم کو زندگی کی, اس میں کیسے چلنا ہے. تو ہمارے بچوں کے لیے تو بہت ہی اچھا بھوش ہو سکتا ہے اگر وہ اس چیز کو سمجھے اور اس چیز کو آگے, اس پرمپرا کو آگے چلائیں, یہ پوئٹری کو گائیں بجائیں اور سمجھے.
0: اور کوئی یادگار منچ انبھو آپ کا؟
1: وہ تو بہت سارے ہیں, جیسے ایونٹس میں میں شوز کرتی رہی ہوں کافی سارے, تو پنجابی بھی گایا ہے, تیلگو گایا, کافی لینگویجز میں گایا ہے, گجراتی, مراٹھی, راجستھانی فوک میں نے کافی گایا ہے, فلموں میں گایا راجستھانی, ایون کافی سارے مراٹھی میں بھی گایا ہے, تو سنسکرت میں گایا ہے, تو وہ سب شلوکس وغیرہ اور درگا کوچ وغیرہ میں نے کیا تھا. تو وہ تو چلتا رہا ہے, کمرشل کام تو چلتے رہے ہیں, بٹ یہ ہے کہ پنجابی بھی میں نے گایا ہے. جی,
0: تو آپ ایک پنجابی کچھ ہمارے شروتاؤں کے لیے کریں؟
1: ضرور, کیونکہ میں آج ہریانہ میں ہوں تو یہاں کے جو شروتا ہے
0: جی.
1: ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا, یہ بھی میرا فیوریٹ صوفی گانا ہے
0: جی.
1: نصرت فتح علی جی کا ہے
0: جی.
1: کیونکہ میں ان سارے لیجنڈز کو سنتی ہوں, ان سے سیکھتی ہوں, جتنے بھی سارے ہمارے میرے سے بڑے ہیں, بزرگ ہیں, میں روز ہی سیکھتی ہوں کچھ نہ کچھ. تو یہ ایک میرا فیوریٹ صوفی گانا ہے.
0: Please.

0: بہت خوب نیرجا جی، اگر بہ کشر پہ امی وقنے کر یہ زن تہذ آواز سہ سد سیود دلس تان واتا مجھ پور امید یم زن کشر بوزن ول یا کشر سمجھن ول یہ بات بوزن یہ گیت بوزن تم سی روز تم دلس مزن تہذ آواز ہمیشہ موجود
1: سٹھا شکریہ چس بہت کران کہ تہ دتو می یہ موقع تم می کور پیش تہ برونٹ کین لکڑ مکڑ بات کشر پہ
0: سٹھا سٹھا شکریہ
1: شکریہ
0: بہت سارے سوال میرے من میں ہیں جو آپ سے کرنے ہیں پر سمے ہمیں اتنی اجازت نہیں دیتا ہے پر جو خاص بندو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا جو سنگیت کا سفر فلموں کے ساتھ جڑا ہے میں جاننا چاہوں گا فلموں کے ساتھ اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ آپ نے کن کن سیریلز اور کن کن فلموں میں اپنی آواز دی ہے وہ جاننے کی ہم آپ سے کوشش کریں گے اور ہماری شروتا بھی اور اچھے سے جانیں گے
1: ایکچولی ممبئی جانے کے بعد میں نے واپس وہاں پہ اپنی کلاسیکل ٹریننگ کنٹینیو رکھی
0: جی
1: کشمیر میں تو میں نے کر لیا تھا گریجویشن کیا تھا میوزک میں اینڈ دین پنجاب یونیورسٹی سے ہی میں نے ماسٹرز کیا بیکاز کشمیر یونیورسٹی میں میوزک سبجیکٹ نہیں تھا اس ٹائم تو پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میوزک کیا میں نے انڈین کلاسیکل میوزک تو اس کو کنٹینیو بیکاز جب آپ کوئی کام کرتے ہو جیسے میری سنگنگ رہی ہے تو مجھے ریاض رکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا بہت ضروری ہے سیکھنا میں نے چھوڑا نہیں بیکاز اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اسٹل آئی ایم لرننگ ابھی بھی میں سیکھ ہی رہی ہوں تو میں نے اس کے لیے میرے گرو جی ڈھونڈے میں نے تو میرے انفارچونیٹلی وہ اب نہیں ہیں بہت جلدی چلے گئے گریمی ایوارڈ ونر میرے گرو جی رہے ہیں پنڈت دھروبا گھوش جی ان سے میں نے کلاسیکل ٹریننگ شروع کی وہ بہت بڑے سارنگی مائسٹرو رہے ہیں اس کے بعد دھیرے دھیرے ان دنوں کافی سیریلز کے ٹائٹل سانگس بنتے تھے اب تو دور چینج ہو گیا اب تو نہیں بنتا ہے بٹ ان دنوں کافی بیک گراؤنڈ سانگس بنتے تھے اینڈ دین ٹائٹل سانگس فل فلیج گانے بنتے تھے تو مجھے بھی موقع ملا للت سین جی کے ساتھ میں نے کافی ٹائٹل سانگس کیے ہیں ایز پلے بیک سنگنگ تو وہ بہت ٹیلی ویژن کے بڑے نام ہے ان کا بڑا نام ہے للت سین جی کا اور بھی کئی میوزک ڈائریکٹر کے ساتھ جو راجو سنگھ جی میوزک ڈائریکٹر ان کے ساتھ ٹیلی ویژن سیریل کیے میں نے طلعت عزیز صاحب کے ساتھ کیا ہے پلے بیک فار ٹیلی ویژن سیریلس کے لیے تو یہ سلسلہ بھی چلتا رہا ہے اینڈ دین ایک ٹائم ایسا آیا پھر فلمس کے لیے بھی مجھے موقع ملا جس میں میں نے پہلا گانا ندیم شرون جی کے لیے گایا یہ دل ایک فلم آئی تھی اس میں میں نے پہلا گانا ابھیجیت جی کے ساتھ ابھیجیت بھٹاچاریہ جی کے ساتھ ڈویٹ کیا تھا اینڈ دین سیکنڈ فلم ان کی آئی انڈین بابو اس میں بھی میں نے کمار شانو جی کے ساتھ ایک ڈویٹ کیا تھا اینڈ دین شین بنی تھی کشمیر پہ کشمیری پنڈت ایگزوڈس پہ ایک فلم بنی تھی اس میں بھی ندیم شرون جی کا میوزک تھا اس میں بھی میں نے ایک گانا کمار شانو جی کے ساتھ گایا تھا اور ایک ایگزوڈس کا گانا تھا جس میں سارے انڈسٹری کے پانچ چھ سنگرز نے گایا تھا تو میں نے بھی اس میں ایک پورشن گایا تھا تو یہ فلم اور پھر ایک فلم آئی تھی ٹریفک سگنل شمیر ٹنڈن جی کا میوزک اس میں میں نے ٹائٹل سانگ گایا تھا تو ایسی کئی لالچی ایک فلم تھی اس میں میں نے دلیپ سین سمیر سین جی کے ساتھ گانا گایا ان کے لیے گانا کیا تھا تو وہ فلمی اور راجستھانی فوک میوزک پہ راجستھانی فلموں میں میں نے گایا ہے وہ اس لیے میں راجستھانی اس میں چلی گئی ریجن میں میرے گرو جی ون آف مائی گروز میں نے پلے بیک سنگنگ کی بھی ٹریننگ ساتھ ساتھ لینی شروع کی
0: ٹھیک ہے
1: جو فلم انڈسٹری کے ورشٹھ میوزک ڈائریکٹرز میں سے ہیں پوئٹ بھی تھے رائٹر بھی تھے اور ہی واز اے ویری بگ ڈانس ماسٹر آلسو تو ان کو میں نے ایز گرو پلے بیک سنگنگ کے لیے میں نے مانا ان کو میں ان کے پاس سیکھتی رہی اور ان کے ساتھ کافی شوز بھی کرتی تھی میں جیسے بھجن سندھیا ہے یا غزل کانسرٹ ہے تو وہ بھی کرتی رہی اور راجستھانی فلموں میں میں نے ان کے لیے گایا
0: جی
1: شمبھو سین جی ان کا نام ہے وہ بھی انفارچونیٹلی جلدی چلے گئے تو یہ ایسے ایسے گروؤں کا سنگ مجھے رہا ہے اور میری یاترا چلتی رہی ہے جو سنگیت کی ہے اور پھر میری صوفی میوزک تو میرے خون میں ہے جو سنت پرمپرا سے جڑی ہوں میں کشمیر سے تو میرے ایک صوفی گائک بہت بڑے میوزک کمپوزر گائک رہے ہیں اختر آزاد جی اپنے زمانے کے بہت بڑے قوال رہے ہیں وہ ان سے میں نے صوفی گانوں کی ٹریننگ لے لی تو وہ بھی چلتا رہا ابھی بھی میں سیکھتی ہوں ان سے تو چلتا رہے سیکھنے کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے اور یہ پھر کانسرٹس کافی کیے میں نے جیسے फिल्म कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें बप्पी लहरी जी उनके साथ गाया है, दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाया है, देन जतिन ललित जी के साथ शो किया है, एंड देन ललित सेन जी के साथ किया. तो ऐसी काफी वरिष्ठ जो म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, तो ये मौका मिला है मुझे कई बार कि मैंने
0: इसके साथ जुड़ा सा एक साधारण सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री के चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो कलाकार है
1: जी,
0: चाहे वो लेखक है, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन सब महान लोगों के साथ आपने काम किया
1: जी,
0: तो जब आप उस मंच पर होते हैं तो जिम्मेदारी एक कलाकार की कितनी होती है?
1: बहुत ज्यादा. मगर आपको उस चीज को फिर उस लेवल को पकड़ के रखना पड़ता है, इनफैक्ट ग्रो करना पड़ता है. वही एक रीजन है कि आपको सीखते रहना चाहिए.
0: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: تسی سن رہے ہو امبالا دا اپنا ریڈیو. ریڈیو وتستا اصلے پاون پٹاکے سن میرے دل دارا مینوں 90.0 میں.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بوت

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس پر ریڈیو وتستا، ہم سفر زندگی کا۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک اور ہونہار کلاکار کو جو گائک ہیں، جن سے میں بات کروں گا۔ میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری۔ سروپرتھم سنگیت رتناکر گرنتھ میں گائن، وادن اور نرتیہ کے میل کو ہی سنگیت کہا گیا ہے۔ وستوتہ گیت شبد میں س جوڑ کر سنگیت شبد بنا، جس کا ارتھ ہے گان سہت نرت اور وادن کے ساتھ کیا گیا گان سنگیت ہے۔ شاستروں میں سنگیت کو سادھنا بھی مانا گیا ہے۔ آج کے کارکرم ان سے ملیے میں ایک ہونہار گائک بلکہ یوا گائک جو امبالہ کی شان ہے، اپنے پریوار کی، اسکول کی، امبالہ کینٹ کی شان ہے۔ کرتے ہیں سواگت آج کے مہمان 14 ورشیہ ابھیجیت شرما کا اسٹوڈیو ایف ایم 90.0 میگا ہرٹس میں۔
1: شکریہ، بہت بہت دھنیواد انکل آپ کا، بہت اچھا لگ رہا ہے آج ریڈیو وتستا ہمارے امبالہ کینٹ کے ایف ایم پرانے میں، اور بہت مزہ آئے گا آج۔
0: ابھیجیت، کارکرم کو شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کا جنم کہاں ہوا ہے ہم اور ہمارے شروتا یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ ایک اپنا بریف سا انٹروڈکشن دیجیے۔
1: میرا جنم انکل امبالہ کینٹ میں ہی ہوا ہے، تو میرا جنم ہوا تھا 23 ستمبر 2008 کو، اینڈ بس اس کے بعد ایسے ہی چل رہا ہے، اچھی زندگی ہے، پاپا ممی سب ایک دم، ہمارا نیا گھر بنا تھا تبھی تو بس بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جب میرا جنم ہوا تو نئی گاڑی، نیا گھر، سب ایک دم مطلب فریشلی آیا میرے لیے، نیا پیس ایک دم۔
0: یعنی کہ آپ گھر کے لیے ایک نئی سوغات لے کے آئے۔ آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟
1: میرے گھر میں انکل پاپا ہیں، مما ہیں، اینڈ آکاش بھیا ہیں، وہ کالج میں ہیں۔
0: آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ سنگیت اور گائن کی طرف کب اٹریکٹ ہوئے، کیا عمر تھی اس سمے؟
1: انکل جب میں نے سب سے پہلی بار اپنا گانا گایا تھا تو میں اپنے ٹاڈلرز میں تھا، ایس ڈی ودیا ٹاڈلرز، تو میں 4 سال کا تھا تب میں نے اپنا سب سے پہلا گانا گایا تھا، پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا، کوئی ایسے شاید اسپیشل اوکیزن تھی، شاید فادرس ڈے ہوگا، تو اس دن میں نے گایا۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے ٹیچرز نے کہا تو ایسی اٹریکشن بڑھتی گئی۔
0: کیا آپ اس پروگرام کی شروعات اسی گانے سے کریں گے جو آپ نے 4 سال کی عمر میں گایا تھا؟
1: جی انکل ضرور، مجھے بہت اچھا لگے گا اسی گانے سے شروعات کرنے میں،
0: پلیز۔

محجبین یعنی مینا کماری کی پیدائش کے بعد علی بخش نے چاہا کہ مینا کماری فلموں میں کام کر روزی روٹی کمانے کا ذریعہ اختیار کرے۔ اس کے برعکس مینا کو فلموں میں کام کرنے کی چاہت نہیں تھی، وہ چاہتی تھی سکول جائے اور دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کرے۔ سن 1939 میں نردیشک وجے بھٹ نے مہجبین یعنی بی بی مینا کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پہ فلم فرزند وطن میں کام کرنے کا موقع دیا۔ یہ سلسلہ 1940، 1950 اور 1952 تک رہا۔ مینا کماری نے 1949 میں فلم شری گنیش مہیما اور 1950 میں فلم اللہ دین میں کام کیا۔ مینا کماری نے وجے بھٹ کی فلم بیجو باورا میں کام کیا جو 1952 میں ریلیز ہوئی، اور یہیں سے مینا کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا اور سن 1953 میں مینا کماری کو بیسٹ ایکٹریس فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔